չի՞ս տվել դրանց։ Մենք ունեցած համեստ կարողությունից, իմաստությունից, զորությունից, աղոթքից, հավատքից մենք կանչված ենք կիսելու և բազմացնելու տարու ուրիշներին։ Ուրեմն այս էր առաջին պատկանը հացի բազմացման այս հրաշքի։

Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է հայ եկեղեցու ձայնը ռադիո ժամը, որ հաղորդվում է ամեն կիրակի, երեկոյան ժամը 6-ից 7 FM 2 NSB 99.3 ալիքի վրա, ձեր հարցերի, առաջարկների կամ պատվերների համար կարող եք հրաձայնել 941-96-969 թվին։ Այսօր կիրակի հուլիսի 5-ն է, ձմռան երկրորդ ամսվա առաջի կիրակին։ Մի քիչ պաղ, չէ, պաղ է, իրապես, 5 աստիճան արտոն շատ տաք է հագնված, բայց անձրև, ձմռան արևը, բայց անձրև չկա փարքասո, իսկ ձմռան արևը անշուշտ չի տակացնում։ Իսկ հիմա ողջ Եվրոպայում և Հայաստանում շատ շոգ են և ամառ է։ Վարդավարի Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպության շաբաթապահ հայ եկեղեցում կոչվում է Վարդավարի պահք, այսօր Վարդավարի պահք է։ Պահքի վերջին շաբաթ օրը կոչվում է Նավակատիկ։ Շաբաթ օրը Քրիստոսի 12 առաքյալների եւ Սուրբ Պողոս 13-րդ առաքյալի հիշատակության օրն էր։ Հիսուս Քրիստոսի ընտրած 12 աշակերտները ու Քրիստոսի վարդապետության առաջին տարածողներն էին, հարուցյալ Քրիստոսի վկաները։ Հայ առաքելական եկեղեցին 12 առաքյալների եւ 13-րդ առաքյալի ճանաչված Պողոս առաքյալի հիշատակը նշում է միասնաբար Վարդավարից մեկ շաբաթ առաջ։ Հայ առաքելական եկեղեցու տոնացույցում կան նաև առաքյալների հիշատակության առանձին տոներ։ Մեր այսօրվա հայտագիրն գրկում է հետևյալ բաժինները. լուրեր և հաղորդագրություններ, հոգևոր հորկիրակ նորյա պատգամ Սուրբ Գրային ընթերցումներ, հիշատակին տապանակի և նոր Սուրբ եկեղեցու տոն, Վարդավար պայծառակերպություն տիարը մերո Հիսուս Քրիստոսի, սերը բոլոր հիվանդությունների բժիշկն է, խոհապլիսոպայական պատումներից ծիծաղաշարջ խուլ ընկերը, օրվա բանաստեղծությունը և հայոց տաղանդավոր զավակներից Մհեր Մկրչյան, պատասխանում ենք ձեր հարցերին, 12 աշակերտներին, ինչպես ընտրեց Քրիստոսը։ Հիշեցնենք, որ վերհոյշալ հայտագիրը պիտի ընդմիջենք հայ հոգևոր ազգային և ժողովրդական երկերով։ Հայ եկեղեցու ձայն ռադիոժամից ձեզ հետ են ձայնի պատասխանատու Արտո Քասապյանը և անձս Մարինա Ավակյանը։ Իսկ այժմ, սիրելի ունկնդիրներ, ածնենք մեր հայտագրի գործադրմանը մաղթելով ձեզ հաճելի ունկնդրություն։ Հաղորդում ենք լուրեր Մարիաթոր Սուրբ Էջմիածնից։ Հունիսի 30-ին ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ Մարիաթոր Սուրբ Էջմիածնում տեղի ունեցավ Գևորգ Հովհան հոգևոր ճեմարանի 2025-26 թվականների ուսումնական տարվա փակման հանդիսությունը։ Միջոցառումը սկսվեց տերունական աղոթքով, որից հետո հնչեցին Հայաստանի և Գևորգ Հովհան հոգևոր ճեմարանի օրհներգները։ Գևորգ Հովհան հոգևոր ճեմարանի առաքելությունը ավելի քան 1 դար եղել է կրթօջախը հավատքի, գիտելիքի, ազգային ինքնագիտակցության, բարոյական արժեքների և եկեղեցական ավանդության պահպանման ու փոխանցման կարևոր օջախ։ Ցերեկույթը ամփոփվեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի հայրական պատգամով և օրհնությամբ։ 2025-26 ուսումնական տարում ճեմարանը ավարտեց 11-20։ Ինչ է կատարվում այժմ Հայաստանում։ Սահմանադրական դատարանը մերժեց ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու դիմումը։ Սահմանադրական դատարանը չի հիասթափեցրեց Փաշինյանին և բարգավաճ Հայաստանի դուրս մնաց ազգային ժողովից։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Իրանն էլ շնորհավորեցին Փաշինյանին։ Ինչ քայլերի է գնալու ընդդիմությունը։ Սահմանադրության օրվան ընթարաջ պարզվեց, որ Հայաստանում չկա սահմանադրական արդարադատություն։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է ուժեղ Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը սահմանադրական դատարանի որոշման հրապարակումից հետո։
Երևանի խոսքով ընտրությունների ընթացքում խախտումները անվիճելի եւ ակնհայտ են։ Խնդիրները հայտնի են եւ պետք է իրավաբանորեն ճիշտ ձևակերպեն։ Արդյոք սահմանադրական դատարանը տվել է արդյունք, որը բավարարում է արդարության պահանջին։ Ոչ, նշել է իրավաբանը։ Իսկ ազատության տեղեկություններով Հայաստան եւ ուժեղ Հայաստան դաշինքները որոշել են վերցնել մանդատները։ Ընդդիմադիր 5 ուժերի այսօրվա համատեղ հայտարարությունում նշվում էր, որ օգտագործելու են օրենսդրական, հանրային եւ քաղաքական բոլոր միջոցները թույլ չտալու մայր օրենքի, այսինքն Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությանը։ Այժմ աշխարհը եւ Հայաստանը թեմայով Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թալիբ Էրդողանը արձագանքել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու Իսրայելի որոշմանը զրպարտություն անվանելով իր երկրի հասցեին մեղադրանքները։ Նա հայտարարել է, որ Գազայի հատվածի խաղաղ բնակչության դեմ իրականացված հանցագործությունների համար պատասխանատու անձինք փորձում են իրենց գործողությունները կողարկել զրպարտություններով, այդ թվում Թուրքիայի հասցեին հնչեցրած մեղադրանքների միջոցով, հայտնում է Ազատություն կայանը։ Այս մասին Էրդողանը հայտարարել է Թուրքիայի կառավարության նիստից հետո ունեցած հեռուստաուղերձում։ Սիրելի ընկերներ, հիշեցնենք, որ հունիսի 28-ին Իսրայելի կառավարությունը միաձայն հաստատել է արտաքին գործերի նախարար Գեդեոն Սարի ներկայացրած նախաձեռնությունը, պաշտոնապես ճանաչելով հայոց ցեղասպանությունը։ Ավելի վաղ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել էր, որ աջակցում է հայոց ցեղասպանության ճանաչման նախաձեռնությանը։ Երբեք ուշ չէ ճիշտն անելու համար։ Այս սարսափելի ցեղասպանությունը, որը տեղի ունեցել ավելի քան 100 տարի առաջ եւ որի պատմական փաստերը իսկապես անվիճելի են, ներառել է 1.5 միլիոն մարդու սպանություն եւ հին մշակութային ու պատմական ժառանգության ոչնչացում, ասել է Սարը։ Թուրքիան անդրադարձել էր Իսրայելի կառավարության կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ որոշմանը, այն անվանելով քաղաքական։ Ադրբեջանում լրջորեն մտահոգված են Իսրայելի կառավարության կողմից հայոց ցեղասպանության փաստը ճանաչելու հանգամանքով։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը կոչ է արել Իսրայելին վերանայել հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ որոշումը։ Հայաստանի կառավարությունը չի պատրաստվում պաշտոնապես արձագանքել Իսրայելի կառավարության կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու որոշմանը։ Այդ մասին հայտարարել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքացիական պայմանագրի վարչության նիստից հետո։ Արձագանքի կարիք չենք տեսնում, որովհետև հայոց ցեղասպանության զենքայնացման թեմայի մեջ չմտնելը բխում է Հայաստանի շահերից, հայտնել է Փաշինյանը, հայտնում է այսօր AM-ը։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Սեյեդ Ալամի Խամենի հրաժեշտի պաշտոնական արարողությանը մասնակցելու նպատակով Իրան մեկնած Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեկչյանի հետ։ Փեզեկչյանի հարաբերությունները պետք է զերծ մնան արտաքին միջամտությունից եւ որոշվեն բացառապես երկու երկրների անկախ կյանքում, ասել է Փեզեկչյանը։ Սա պատահական դիվանագիտական արտահայտություն չէ։ Իրանի համար խնդիրը Հայաստանի եւ Արեմուտքի համագործակցության փաստը չէ։ Իրանի համար շարունակում է կարմիր գիծ մնալ այն, որ Հարավային Կովկասում չպետք է ձևավորվի այնպիսի ճարտարապետություն, որի միջոցով արեմտյան կամ իսրայելական ազդեցությունը կարող է անմիջականորեն մոտենալ Իրանի հյուսիսային սահմաններին։ Այդ պատճառով էլ Փեզեկչյանի հայտարարությունը պետք է դիտարկել ոչ միայն որպես հայ-իրանական հարաբերությունների գնահատական, այլ որպես տարածաշրջանային անվտանգության վերաբերյալ
Իրանի հերթական քաղաքական ուղերձ։ Ուստի Թեհրանը փաստացի վերահաստատում է, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հարցը շարունակում է դիտարկել ոչ միայն որպես երկկողմ հարաբերությունների բաղադրիչ, այլ որպես սեփական ազգային անվտանգության համակարգի մաս։ Իսկ այժմ միջհետեղ ունենում աշխարհում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ զարմացել է տեսնելով իրանցիներին Ալի Խամենի հրաժեշտի արարողության ժամանակ լաս լինելիս։ Ինքը կարծում է, թե մարդիկ ատում էին նախկին գերագույն առաջնորդին, և ենթադրել է, որ վշտի դրսևորումները կարող են անկեղծ չլինել։ Ես զարմացա տեսնելով, թե ինչպես որոշ իրանցիներ լացում են։ Ես կարծում էի, որ մարդիկ ատում էին Խամենին։ Միգուցե դրանք կեղծ արդյունքներ էին, միգուցե, իսկ միգուցե ոչ։ ԱՄՆ-ի գերագույն դատարանը հաստատել է, որ ԱՄՆ-ի տարածքում ծնված մարդիկ ավտոմատ կերպով իրավունք ունեն ստանալու այդ երկրի քաղաքացիությունը։ Այսպիսով դատարանը չեղարկել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի փորձը սահմանափակելու ծննդյան իրավունքով քաղաքացիության տրամադրման կարգը, որը նախատեսված էր նրա առաջին նախագահական հրամանագրից հետո։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 21-ից այդ որոշումը չեղյալ է հայտարարում։ Իսկ այժմ Եվրոպայից, հունիսի 21-ից Եվրոպայում սաստիկ շոկի հետևանքներով գրանցվել է ավելի քան 1300 լրացուցիչ մահ։ Այս մասին հայտարարել էր առողջապահության գլխավոր տնօրեն Թեոդորոս Աթանումը։ Նա այդ մասին գրել է իր X միկրոբլոգում։ Ըստ տվյալների, Եվրոպայում շոկի ստուժում է մոտ 150 միլիոն մարդ, իսկ ջերմային հարվածների հետևանքով մահերի թիվը շարունակում է աճել։ Տեղական լուրերից առաջնորդ սրբազան հայրը հանդիպեցավ Բրիսբենի հույն ուղղափար եկեղեցու առաջնորդի հետ։ Ավստրալիա և Նոր Զելանդիայի հայոց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանը ընկերակցությամբ արժանապատիվ Տեր Ավետիս քահանա Համբարձումյանի, երես կնոջ և դստեր, ինչպես նաև դիար բարերարներ Ավո Թևանյանի հունիս 30-ին այցելեցին Բրիսբենի հույն ուղափար եկեղեցու առաջնորդ եպիսկոպոս Բարթուղեմեոսին։ Սիրալի և եղբայրական հանդիպման ընթացքին երկու առաջնորդները քննարկեցին առաջկայի հայ համայնքի հավաքներու կազմակերպման և այլ համագործակցության առիթները։ Հանդիպան ավարտին նշան քրիստոնական եղբայրության տեղի ունեցավ նվերներու փոխանակում։ Իսկ այժմ մեկ առողջապահական լուր։ Մի քանի ժամ պակաս քնելը շատերին կարող է թվալ սովորական և անվնաս, սակայն պետք է հիշել, որ երբ քնի պակասը դառնում է սովորություն և սա սկսում է բացական ազդեցություն ունենալ մեր օրգանիզմի վրա, դոկտոր Էյեմի փոխանցմամբ քունը պարզապես հանգստանալու մասին չէ, այն կարևոր գործընթաց է, որի ընթացքում մարմինը վերականգնում է էներգիան, իմունային համակարգը ավելի արդյունավետ է աշխատում, իսկ ուղեղը մշակում և ամրապնդվում է օրվա ընթացքում ստացած տեղեկատվությունից։ Ինչ է տեղի ունենում, երբ քնի պակասը շարունակական է։ Երկարատև քնի պակասը կարող է ազդել օրգանիզմի մի քանի կարևոր համակարգերի վրա։ Այն կարող է մեծացնել զարկերակային բարձր ճնշումը, սիրտ-անոթային հիվանդությունները, ինսուլտը, գիրության երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետի և դեպրեսիայի ռիսկը։ Ինչպես օգնել օրգանիզմին ավելի լավ քնել։ Լավ քունը հաճախ սկսում է փոքր, բայց հետևողական սովորություններից։ Օգտակար է ամեն օր պարկել քնելու և արթնանալ նույն ժամին, ստեղծել հանգիստ մութ, հարմար միջավայր, ինչպես նաև քնից առաջ նվազեցնել այն գործոնները, օրինակ, քնից մեկ ժամ կամ երկու ժամ առաջ սուրճ խմել կամ շատ ուտել, որոնք կարող են խանգարել քնելուն։ Մեծահասակների մեծ մասը անհրաժեշտ է
նրանց մոտ 7-ից 9 ժամ որակյալք ուն ամեն գիշեր։ Կարևոր է ոչ միայն քնի տևողությունը, այլ դրա որակը։ Մարդը կարող է բավական երկար ժամանակ անցկացնել անկողնում, բայց արթնանալ հոգնած, եթե քունը հաճախ ընդհատվում է կամ բավարար խորություն չունի։ Պարբերաբար, 6 ժամից պակաս քնելը կարող է բացասաբար ազդել ընդհանուր առողջության վրա, հատկապես եթե դա դառնում է երկարատև սովորություն։ Եվ մեկ գեղեցիկ լավ հայտարարություն, սիրելի ու ընկերներ, շաբաթ օրը հուլիսի 11-ին շատ գեղեցիկ անակնկալ ունեք, Սուրբ Ծնունդը հուլիսին, հուլիսի 11-ին շաբաթ օրը Ֆրանցիս Ֆորիստի Արարատ մշակութային կենտրոնում հատուկ ձեզ համար գեղեցիկ տոնական երեկո։ Ուրեմն հայկական ուտելիքներով, հրաշալի երաժշտությամբ գրեցեք այսօրը եւ մի մոռացեք, իսկ ապահովելու ձեր տեղերը կարող եք զանգահարել Հիլդա Քրքաշարյանին 0416-232-1 և Սիլվա Հակատուրյանին 0432-201-991։ Դուք լսեցիք լուրեր հայ եկեղեցու ձայն ռադիո ժամից։

0: Հիսուսը սովորեցնում է ինչպես ապրել։ Լսելեք, սիրիր քո ընկերոջը եւ ապրիր եւ ատիր քո ճշնամուն։ Իսկ ես ձեզ ասում եմ, սիրեցեք ձեր ճշնամիներին եւ բարի քարեք նրանց, ովքեր ձեզ վնասում են։ Եթե այսպես վարվեք, կլինեք ձեր եկնավոր հոր զավակները։ Նա իր արևը ծակեցնում է թե բարիների եւ թե չարերի վրա եւ անձրև է թափում թե արդարների եւ թե անարդարների վրա։ Սիրեցեք ձեր ճշնամիներին, օգնեցեք եւ փող տվեք նրանց, ումից հետ առնելու ոչինչ չունեք։ Աստված ձեզ պիտի վարձատրի եւ պիտի լինեք նրա զավակները։ Նա բարի է եւ ապերախտների եւ մեղավորների հանդեպ, ողորմած եղեք նրապես։ Մի դատեք իրար եւ Աստված ձեզ չի դատի։ Ոչ ոքի մի դատապարտեք և Աստված ձեզ չի դատապարտի։ Ներեք իրար հանցանքները և Աստված էլ ձեզ կների։ Տվեք և Աստված ձեզ կտա։ Իսկ այժմ, սիրելի ընկերներ, կհերարցակենք այսօրվա Սուրբ Պատարագի ժամանակ խոսված քարոզը։ Քարոզում է Գերաշնոր Առաջնորդ Տեր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյանը։
1: Թե ինչպես Հիսուս իրեն հետևորդ մի քանի հազար հավատացյալ զավակների կերակրեց ընդհանրը իմ նկանակ հացով և երկու ձկով։ Եվ իհարկե այս հրաշալի պատումը, որ այսօր Մատթեոսի ավետարանի 14-րդ գրքում մեզ հայտնվում է, այդ տվանը լրացվում է Հովհաննու ավետարանի կողմից, իր սիրելի աշակերտի կողմից, ով թերևս պատմականորեն ամենաերկարակյաց է եղած և ընթերցած է մյուս երեք ավետարանիչների գրությունները և լրացրած է իր վկայությունը։ Նույն պատմությունը պատմում և խոսում է նաև Հովհաննու ավետարանի կողմից և այնտեղ, սակայն, մեկնաբանվում է կարևորությամբ, թե ով է Հիսուս և ինչու համար է այս հացի բազմացման հրաշքը կատարում և ինչու համար է պատմում։ Երեք սիրելի հավատացյալներ, մեր եկեղեցին տոնատրվեց է հիշատակեց 12 առաքյալների տոնը։ Ուրեմն, մենք երեք այստեղ մեր սիրելի երիտասարդների հետ երեկոյան մի փոքր խորհրդանվեցին 12 առաքյալների դերակատարության և նրանց տոնը այսօր տոնելու խորհրդանության մասին, թե մենք որպես կանչված հավատացյալներ, որպես հավատացյալ քրիստոնյաներ, հանկարծ դրանից ինչ դիմքի, աստիճանի, տարիքի և հանգամանքի վրա ենք, ինչ դիտելի և հավատքի աստիճան ունենք, սրանք ամենքս կանչված են այդ Աստուծո խոստի վկաները լինելու, խոստով կամ կյանքով։ Երբեմն մարդիկ կմտածեն, թե իրենց գիտելիքը կամ իրենց հավատքը ավելի նված է, իրենց մեղքերը ավելի շատ են, և այդ պատճառով իրենք չեն կարող վկայություն անել, իրենք չեն կարող տիրոջ առջև կանգնել, և այդ տիրոջ քաղցրությունը, զորությունը, տիրոջ ներկայության օգնությունը կիսել ուրիշների հետ։ Սակայն դա ճիշտ չէ, սիրելի հավատացյալներ, որտեղ ինչպես Հիսուս հանդիմանում է աշակերտներին, որոնք ասում են, ինչպես կարող ենք այս 5000 և ավելի մարդով կերակրել միայն 5 նկարակ հացով և 2 ձկով, որտեղ ուրիշ ոչինչ չունեք։ Եվ Հիսուս ասում է, դուք տվեք նրանց, այսինքն ձեր ունեցած քչի տվեք նրանց, մեր ունեցած համեստ կարողությունից, իմաստությունից, զորությունից, աղոթքից, հավատքից մենք կանչված ենք կիսելու եւ բազմացնելու տարու ուրիշներին։ Ուրեմն այս են առաջին պատգամը հացի բազմացման այս հրաշքի մեջ, որ Հիսուս մեզ իրեն հետևորդների հավատացյալներից, իրեն ճանաչող քրիստոնյաներից կանչում է, որպես իրեն ունեցածը, մեր ունեցած իմաստությունը, մեր ունեցած հավատքը, մեր ունեցած սերը բազմացնենք կիսելով եւ տարող ուրիշներին։ Սակայն ինչպես կարող ենք բազմացնել մեր ունեցածը? Հավատքով եւ աղոթքով։ Ինչ արեց Հիսուս? Հիսուս դեպի երկինք նայեց, օրտեց եւ իր հայացքը երկուքի հաղորդության միջոցով բազմացրեց այդ առկա օգնությունը։ Սակայն հետաքրքրականը այն է, որ Հիսուս առաջին հրաշքը, որ Գալիլեայի Կանա քաղաքում գործեց, նյութը, ջրի նյութը փոխակերպեց գինի դարձրեց։ Այստեղ նյութը չի փոխում, այլ նյութը փոխում է, սակայն քանակն է բազմացնում։ Այստեղ հայտնի է լինում, թե Հիսուս իր աստվածային զորությամբ, իր հրաշագործ կարողությամբ ինչպես է կարողանում նյութը օգնել եւ հոգիի վերածել։ Եվ այս պատճառով էր, որ ես իմ խորհրդանության սկզբին հիշատակեցի Հովհաննու ավետարանի 6-րդ գլուխը, որ պիտի թերապվեմ երկու երկար, մենք այդ 6-րդ գլուխը վերընթերցենք եւ տեսնենք, թե Հիսուս ինչպես է խոսում հացի մասին։ Ասում է, ձեր հայրերը կերան պատապատում մանանան, բայց Մովսես չէ, որ այդ մանանան տվավ, այդ հացը երկյուղից է իջած, իմ հայրն էր տված։ Եվ այնուհետև իր մասին կարևոր մեկ վկայություն է տալիս Հիսուս և ասում է, ես եմ կյանքի հացը, ես եմ կենդանի կյանքի հացը։ Ուրեմն այստեղ նաև հիշատակություն կա Հիսուս հաղորդության դրվագին, որովհետև մենք հաղորդության ժամանակ մի փոքրիկ նյութ հացի կտոր օրգում ենք, մեր հայացքը երկինք ենք բարձրացնում, աղոթք ենք անում, որ ով էլ իմ մեղավորից ձեռքերով մի օգնի, այլ դու ինքդ իջի և օգնի այս բեկանված հացը, որպեսզի բավի ամբողջ մեր եկեղեցու ներկա հավատացյալներին, ովքեր իրենց հայացքը պիտի քեզի տեսնեն երկինք բարձրացնելիս և իրենց աղոթքով պիտի հաղորդության մեջ լինեն քեզի հետ, և ովքեր դիմոտենան այս հացից ճաշակելու, և այդ ճաշակելու արդյունքում ինչ է հանգուցալություն Քրիստոս հացի բազմացման դրվագում, ասում է, եթե ուզեք ճաշակեք այս հացից, չեք ալոթենա, չեք հացի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Ուրեմն այս է հաղորդության խորհրդի մեծագույն բուժիչ հրաշագործ զորությունը, որ մենք այդ փոքրիկ մասնիկը ճաշակելով, աղոթքով, խորհրդատությամբ, մեր ներքևի մասին մտածելով, զղջալով, ապաշխարության մեջ լինելով, մոտենում ենք այդ հացը ճաշակելու հավատքի աչքերով, տեսնելով այդ փոքրիկ մասնիկի պատարագի, մի փոքրիկ մասնիկի հրաշագործ զորությունը, որ պիտի դառնա մեր հոգու զորություն, մեր հիվանդ մերսալից վիճակի բժշկություն, որ պիտի դառնա մեր ներքեի քաղություն և փողություն, և պիտի դառնա մեր հոգևոր հարության մեծագույն գրավական և միջոց։ Ուրեմն, սիրելի հավատացյալ քույրեր և եղբայրներ, այն, ինչ որ Աստված տված է մեզ, մենք մեզի պահելով հարուստ չենք դառնա, այն պիտի գիսեն, հատեն, օգնեն, ահոտեն և բաշկեն, որդև այն ինչ որ բաշկեն մեր ունեցածի վրա կրկրապատի, երապատի և տաստապատի պիտի ավելանա, մյութական իմաստով, հոգևոր իմաստով, բարոյական իմաստով, թե կենցաղային իմաստով։ Երբ մեր սերն է, որ մեր կյանքի մեջ կարծես թե մեր զորությունը, մեր կենդանության, լինելության իմաստն է, այդ սերը երբ մենք վերաբերմունքով, խոսքով կամ գործով կիսում ենք մեր դիմացինի հետ, մեր հավատարմցի հետ, այն անձի, ով այդ մխիտարության, այդ սիրո, այդ կարեկցանքի, այդ գուրգուրանքի, այդ ջերության կարիք ունի, այդ սերը մեր ունեցած մեկ սերը բազմապատվում է, որտեղ հանգեզանում է նրա հոգու մեջ և նրա հոգուց այերնում է և ուրիշի հոգու մեջ է։ Այսպես է հացի բազմացումը դառնում հոգևոր հացի բազմացում մեր կյանքի մեջ։ Ուրեմն պիտի մաղթեմ, որ Քրիստոս իր զորությամբ հայտնվի մեր կյանքի մեջ հացի հոգի մասնիկի, այսինքն հոգևոր կերակուրի կարիքի միջոցով, և այդ կարիքը դառնա մեծ օգնություն, որպեսզի այդ օգնությունը մենք ապրենք մեր հոգևոր կյանքից, մեր եկեղեցուց, մեր խորանից, ապրենք և տանենք, բաշխենք, կիսենք, բազմացնենք և տարածենք մեր շրջապատի մեջ։ Աստված իր սերը, իր շնորհքը, իր խաղաղության զորությունը միշտ պալի ու պահպանի մեզ վրա, այժմ և միշտ և հալիլյան ծաղկերից ամեն։

Դուք լսեցիք խորհուրդ խորին գեղեցիկ շարականը։ Շարունակենք մեր հայտագիրը։ Հայ առաքելական եկեղեցին նշում է հին տապանակի և նոր Սուրբ եկեղեցու հիշատակի օրը։ Հին ուխտի տապանակը հին կտակարանի ամենամեծ սրբությունն է, որտեղ պահվում էին տասնաբանյա պատվիրանների տախտակները, Ահարոնի ծաղկյա գավազանը ու մանանայով լի ոսկյա սափորը, քրիստոնական եկեղեցու համար այն նոր ուխտի, այսինքն Քրիստոսի եկեղեցու նախատիպն է, որի համար սահմանվել է այս տոնը եկեղեցու մշտենականության խորհրդով։ Տոնը կատարվում է Վարդավարի Քրիստոսի պայծառակերպության տոնի նախորդող շաբաթ օրը։

Այո, վարդավար հաջորդ Կիրակի հայարակելական եկեղեցին տոնում է Քրիստոսի պայծառակերպությունը։ Քրիստոսի պայծառակերպությունը հայ առաքելական եկեղեցու 5 տաղավար տոներից է, եւ Պետրոս, Հովանես եւ Հակոբոս առաքյալների արչեւ Քրիստոսի այլակերպության հիշատակն է, որ նստավանդության տեղի ունեցել Թաբոր լեռան վրա։ Քրիստոսի պայծառակերպության մասին վկայում է Մատթեոս, Մարկոս, Ղուկաս ավետարանիշները, եւ նրա դեմքը փայլեց ինչպես արեքակը, եւ նրա զգեստները դարձան սպիտակ ինչպես լույսը, եւ ահա նրանց երևացին Մովսեսն ու Եղիան, որ խոսում էին նրա հետ։ Պետրոսը պատասխան տվեց եւ ասաց. «Տեր, լավ է, որ մենք այստեղ ենք, եթե կամենաս 3 տաղավար շինենք, մեկը քեզ համար, մեկը Մովսեսի, մեկն էլ Եղիայի»։ Եմ միշտ նա դեռ խոսում էր, ահա մի լուսավոր ամպ նրանց Հովանի եղավ, ամպից մի ձայն եկավ ու ասաց. «Դա է իմ սիրելի որդին, որին հավանեցի, դրան լսեցեք»։ Երբ աշակերտներն այս լսեցին, իրենց երեսի վրա անկան եւ սաստիկ վախեցան։ Եվ Հիսուս մոտենալով դիպավ նրանց ու ասաց. «Ոտքի ելեք եւ մի վախեցեք»։ Նրանք աչքները բարձրացրեցին Հիսուսից, բացի ոչ ոքի չտեսան։ Հայ եկեղեցին Քրիստոսի պայծառակերպությունը տոնում է Զատիկից 98 օր հետո, հունիսի 28-ից մինչև օգոստոսի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Հայաստանյան եկեղեցին անկոչում է նաև այլակերպության տոն կամ Վարդավար։ Վերջինս հին հայկական տոնի անվանում ունի, որից պահպանվել է նաև միմյանց վրա ջուր ցողելու սովորույթը։ Պայծառակերպության տոնին հաջորդ 2 օրը մեռելոց է։ Հին ժամանակներում Վարդավարը համախմբել է մարդկանց։ Սիրահար տղան ու աղջիկը այդ օրը հնարավորություն են ունեցել ազատ տեսնվելու։ Տարբեր ազգեր, հարուստ եւ աղքատ, բարեկամութ շնամի, նստել են նույն սեղանի շուրջը, հարսը ջրել է Սկեսրոժն ու Սկեսրայրին, սանիկը սանամորը, տոնը միավորել է բոլորին, անկախ ամեն ինչից ու սպրել սեր, հանդուրժողականություն եւ հավասարություն։ Պայծառակերպության տոնով հաստատվեց այն ճշմարտությունը, որ Հիսուս Աստծո որդին է, տոնի թելադրանքն է սիրել Աստծուն, լսել նրա պատվիրանները եւ իրականացնել Աստծո կամքը։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին տոնի Վարդավար անունը բացատրում է Հիսուսի Վարդի հետ համեմատությամբ, ինչպես Վարդը միջև բացվելը թաքնված էր իր պատյանի մեջ եւ բացվելով երևում է բոլորին, այնպես էլ Հիսուս միջև պայծառակերպություն իր մեջ կրում էր աստվածության պայծառությունը եւ պայծառակերպելով հայտնեց իր աստվածությունը։ Վարդավարը գալիսա, ծաղիկը ծնցալիսա, այ գլում կանչող աղջիկ, ձենը ծլվլալիսա։ Ինչպես առաջին խաղողը ուտում էին վերափոխման կամ խաղող օրհնեքի տոնին, այնպես էլ տարվա առաջին խնձորը ուտում էին Վարդավարին, միչև Վարդավար ընդունված էր խնձոր չուտել, խնձորի պասեր։ Վարդավարից առաջ նշանված աղջիկները մի ամանի մեջ ծորեն կամ գարի էին կանաչեցնում, Վարդավարին մի երեխայի հասակիչապ փայտ էին տնկում եւ այդ կանաչի մեջ ու զարդարում մանր վարունգներով, խնձորով եւ վարդերով։ Փայտը հաճախ թևավոր է լինում, այս զարդարած փայտը կանաչի հետ միասին կոչվում էր խնդում։

Իսկ այժմ այս հետաքրքիր պատմությունը։ Մի վաճառական մտերիմ ընկերություն էր անում մի մարդու հետ։ Մի օր վաճառականը ծանր հիվանդացավ և նրա ընկերը որոշեց այցելել նրան։ Ճանապարհին նա մտովի պատրաստում էր իր խոսակցությունը։ Սկզբում կհարցնեմ, ինչպես է առողջությունը, բարեկամ։ Նա անշուշտ կպատասխանի. «Ավելի լավ եմ զգում», ես կասեմ. «Փառք Աստծո»։ Հետո կհարցնեմ. «Ինչ ես ուտում»։ Նա կասի. «4 սիսեր»։ Ես էլ կպատասխանեմ. «Կեր, թող քեզ օգտակար լինի»։ Վերջում կհարցնեմ. «Ով է քեզ բուժում»։ Նա կասի բժիշկի անունը, իսկ ես կասեմ. «Թող Աստված նրա ձեռքով քեզ առողջություն բարգևի»։ Այսպես ամեն ինչ նախապես ծրագրելով, մարդը հասավ հիվանդ ընկերոջ տուն։ Նստեց նրա մահճակալի կողքին և սկսեց հարց ու փորձ անել. «Ասա, բարեկամ, ինչպես է առողջությունդ»։ Հիվանդ վաճառականը ծանր հառաչեց և պատասխանեց. «Ինչ ասեմ, վիճակս օրեցօր վատանում է, կարծես վերջս մոտենում է»։ Չլսելով պատասխանը, ընկերը ժպտաց և ասաց. «Փառք Աստծո, թող ամենակալը օգնի քեզ»։ Խիղճ հիվանդը զարմանքից կարացավ, առանց այդ էլ տանջվում էր, իսկ այս պատասխանը նրա սրտին ավելի ծանր նստեց։ «Քիչած ընկեր», շառնակեց. «Իսկ ինչ ես ուտում, սիրելի ընկեր»։ «Ոչինչ չեմ կարողանում ուտել», դժգոհեց հիվանդը։ «Ասես միան փոշի եմ կուլ տալի»։ «Կեր, կեր, թող քեզ հալալ լինի»։ Գոհնակությամբ ասաց ընկերը, որը նրան չէր լսում։ Հիվանդն արդեն հազիվ էր զսպում զայրութը։ Վերջապես ընկերը վերջին հարցը տվեց. «Իսկ ով է քեզ բուժում»։ Հիվանդ այլևս չկարողանալով զսպել, իրեն բարկացած բաճականչեց. «Մահվան հրեշտակը»։ Ինչպես և նախապես որոշել էր ընկերը և չէր լսում պատասխանները, ուրախությամբ պատասխանեց. «Հրաշալի է, թող Աստված քեզ նրա ձեռքով բժշկի»։ Այս խոսքերից հետո հիվանդը այլևս չգիտե լացի թե ծիծաղի։ Ուրեմն, հաճախ մարդիկ լսում են ոչ թե դիմացինին, այլ իրենք իրենց մտքերի ձայնը։ Մենք նախապես պատրաստում ենք պատասխանները, կանխորոշում ենք զրույցի ընթացքը և համոզված ենք լինում, թե հասկացել ենք մյուսին։ Սակայն իսկական շփումը սկսվում է այնտեղ, որտեղ ավարտվում են մեր կանխակալ պատկերացումները և սկսվում է ուշադրությունը։ Ով չի լսում, չի հասկանում, իսկ ով չի հասկանում, նույնիսկ ամենաբարի խոսքերով կարող է ցավ պատճառել։ Երբեմն մեր ուշադիր լսելը ավելի մեծ օգնություն է, քան 100 լավ մտադրություններով ասված մեր խոսքերը։

Այս երգը կատարեցին Շուշանան և Հայկոն։ Հետաքրքիր երգեր։ Հայոց վիշտը։ Հայոց վիշտը անհուն միծով, խավար միծովահագին, են սև ծովում տարապելով լող է տալիս իմ հոգին։ Մերթ զարյացկոտ ծարս է լինում միջև երկին կապուտակ, ու մերթ հոգնած սուզվում իջնում դեպի խորքեն անհատակ։ Ոչ հատակն է գտնում անվերջ, ու ոչ հասնում երկնքին, Հայոց վշտի մեծ ծովի մեջ տարապում է իմ հոգին։ Հովհաննես Թումանյանի այս գեղեցիկ գողտրիկ բանաստեղծությունը իրապես կարծես մեր վշտի համար է։ Մի անգամ ինձ հարցրեցին, եթե հնարավորություն ունենայիր անցյալը գնալու, ում կուզեիր տեսնել, առանց մտածելու պատասխանեցի Խրիմյան հայրիկին, Կոմիտասին ու Նշտեհին։ Մեկը ազգի խիղճն է, մյուսը ազգի հոգին, իսկ երրորդը ազգի կամքն ու արժանապատվությունը։ Երևի պարզապես կնստեի նրանց կողքին ու կլսեի, թե ինչպես է ծնվում հավատը, ինչպես է երկ դառնում աղոտք, իսկ հայրենիքը կյանքի իմաստ։ Կան մարդիկ, որոնց մասին որքան կարդում ես, միևնույն է, թվում է, թե քիչ է, նրանք պարզապես պատմական դեպքեր չեն, նրանք մի ամբողջ ազգի հիշողություն են։ Եվ այսօր նաև Բայրոնի այս գեղեցիկ խոսքերը հիշեցի. «Եթե ուզում ես հպարտանալ, հպարտացիր իտալերեն. Եթե ուզում ես հրամայել, հրամայիր գերմաներեն. Եթե ուզում ես սեր խոստովանել, խոստովանիր ֆրանսերեն. Եթե ուզում ես հայհոյել, հայհոյիր թուրքերեն. Եթե ուզում ես արևելքն զգալ, կարդա պարսկերեն. Իսկ եթե ուզում ես աղոթել, աղոթիր միմյան հայերեն, միայն հայերեն. Հայերենը Աստծո հետ խոսելու միակ լեզուն է»։ Երբ ես ծնվեցի, բոլորը ծիծաղում էին, իսկ ես լացում, երբ մահանամ, բոլորը կլացեն, իսկ ես կծիծաղեմ։ Մհեր Մկրտչյան։ Հայ նշանավոր դերասան, մեծ կատակերգու Մհեր Մկրտչյան, կամ ժողովուրդը ինչպես սիրում էր իրեն կոչել, Ֆրունզիկ, ծնվել է հուլիսի 4-ին։ 3 Ֆրունզիկ Մկրտչյանի ծննդյան օրներ։ Հայրը ծագումով մշեցի էր, իսկ մայրը վանեցի։ Ծնվել է 1930 թվականի հուլիսի 4-ին և մահացել 1993 թվականի դեկտեմբերի 29-ին։ Ընդամենը 63 տարեկան էր նա։ Այս գեղեցիկ պատմությունը Մհեր Մկրտչյան և Սոս Սարգսյան, մի բուր արևածաղիկ և մի ամբողջ կյանք։ Մարդկային բարեկամության արժեքը չափվում է այն ժամանակներով, երբ երկու հոգի միասին կիսում են վերջի պատառը և շարունակում երազել։ Նրանք երիտասարդ էին, երկուսն էլ եկել էին Գավառից, այսինքն գյուղից մեծ քաղաքի աղմուկի մեջ իրենց տեղը գտնելու։ Օրերով ապրում էին թատրոնով, շնչում էին բեմով, մտածում էին միայն արվեստի մասին։ Փողը քիչ էր, կարիքները շատ, բայց երազանքները անսահման։ Մի օր գրպաններում հաշված մի քանի կոպեկ էր մնացել, այնքան քիչ, որ դրանով հնարավոր չէ նույնիսկ մի հասարակ ճաշ գնել։ Սակայն երիտասարդությունը երբեմն հրաշալի ընդունակություն ունի, այն աղքատությունը գեղագիտորեն վերածում է երջանկության։ Նրանք գնեցին մի փոքրիկ տոպրակ արևածաղկի սերմեր և նստեցին թատրոնի այգու հին նստարաններից մեկին։ Տոպրակը դրեցին իրենց միջև և սկսեցին զրուցել։ Խոսում էին թատրոնի մասին, դերասանների մասին, քննարկում էին ապագա ներկայացումներ, վիճում էին, այնքան խորն էին տարվա զրուցով, որ մոռացել էին թե քաղց, թե հոգնածություն։ Արևածաղկի յուրաքանչյուր հատիկ կարծես երկարացնում էր այդ երջանիկ պահը։ Նրանցից մեկը տարիներ անցան, նրանցից մեկը դարձավ ժողովրդի սիրելին, արվեստի հսկան, ում ճանաչում էին հազարավոր մարդիկ,
Փարքը եկավ, հաջողությունները եկան, բայց որոշ հիշողություններ երբեք չլքեցին նրան։ Մի օր այդ ճանաչված ու սիրված դերասանները լինելով ճանապարհ էին ընկել նկարահանումների։ Ճանապարհին նրանցից մեկը հանկարծ կանգնեցրեց մեքենան և ընկերոջը հրավիրեց ռեստորան։ Նստեցին լավագույն սեղանի մոտ։ «Բերեք ամենալավ ինչ ունեք»։ Սեղանը սկսվեց լցվել ուտեստեղեններով։ Ընկերը զարմացած նայում էր ու չէր հասկանում։ Այդ ժամանակ Մհերը ժպտաց, նայեց ընկերոջ աչքերին և կամաց ասաց. «Հիշում ես այն մի բուր արևածաղիկը, այդ մի նախադասության մեջ մի ամբողջ կյանք կար. Այնտեղ կային սոված ուսանողական օրեր, անհոգ երիտասարդություն, մեծ երազանքներ, թատրոնի այգին, անվերջ զրույցներ, դժվարություններ, որոնց միջով անցել էին միասին. Չէ՞ որ իսկական լավ ընկերները երբեք չեն մոռանում իրենց համատեղ ճանապարհի սկիզբը. Նրանք չեն մոռանում այն օրերը, երբ ոչինչ չունեին, բացի միմյանց հավատալուց. Եվ գուցե հենց դրա համար են մեծերը մեծ մնում, երբ նրանք կարողանում են Փարքի բարձունքներից էլ հիշել այն փոքրիկ թղթե տոպրակը, որի մեջ ընդամենը մի բուր արևածաղկի սերմեր կար, բայց որի մեջ տեղավորվել էր մի ողջ երիտասարդություն. Սիրելիներ, խոսքս հայ իրականության մեջ փայլատակող երկու մեծությունների մասին է. Ֆրունզիկ Մկրտչյանի և Սոս Սարգսյանի։

Եվ իմաստուն առակ փոխմբռման մասին։ Հարևանությամբ ապրում էին երկու տարբեր ընտանիքներ։ Մի ընտանիքում անընդհատ վիճում էին, իսկ մյուսում միշտ լռություն էր և փոխմբռնում։ Մի անգամ նախանձելով համերաշ Հարևան ընտանիքին, կինը ամուսնուն ասում է. «Գնա Հարևանների մոտ և նայիր, թե ինչ են նրանք անում, որ իրենց մոտ միշտ լավ է»։ Ամուսինը գնում է, թաքնվում և սկսում նայել նրանց։ Ահա տեսնում է դրացի կինը հատակն է լվանում և հանկարծ ինչ-որ մի բան նրան շեղում է։ Նա վազում է դեպի խոհանոց։ Այդ ժամանակ ամուսինը տուն է մտնում, չնկատելով ջրով լի դույլը ոտքով հարվածում է դրան և ջուրը թափվում է։ Կինը գալիս է, ներողություն խնդրում ամուսնուց ասելով. «Ներիր թանկագինս, ես մեղավոր էի»։ «Ոչ, այդ դու ների, ես էի մեղավոր»։ Տղամարդը վշտացած գնաց տուն։ Տանը կինը հարցնում է. «Դե ինչ տեսար»։ «Տեսար, այո, և ինչ»։ «Ամեն ինչ հասկացա, մեզ մոտ բոլորը ճիշտ են, իսկ նրանց մոտ բոլորը մեղավոր»։ Եվ սիրելի ընկերներ, այսպիսով մոտեցա մեր ռադիոժամի ավարտը։ Մեզ կրկին կարող եք ընդունել հաջորդ և ամեն կիրակի երեկոյան ժամը 6-ից 7 FM 2 NSB 99.3 ալիքի վրա։ Հայկեղեցու ձայն ռադիոժամից այս մեկ ժամ ընթացքում ձեզ հետ էին ձայնի պատասխանատու Արթոք Հասավյանը և անձս Մարինա Ավաքյանը։ Ձեզ բարի գիշեր և բարեհաջող շաբաթ կմաղթենք։ Շնորհակալություն ձեզ մեզ ընդունելու համար, սակայն մի մոռանաք մեզ կրկին միանալ մեկ շաբաթից։ Բարի գիշեր և խաղաղքուն, թող որ տիրոջ սերը, օրհնությունը, ողորմությունը և խաղաղությունը մեր բոլորիս հետ լինի։ Եվ ինչպես միշտ ռադիոժամը վերջացնում եմ հետևյալ խորախորհուրդ մտքով. «Ապրիր այնպես, որ մարդիկ քեզ տեսնելիս ժպտան, իսկ քեզ հետ շփվելիս մի փոքր ավելի երջանիկ դառնան»։